0: Her er NRK Nyheter klokka to. President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, og det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuz-stredet. Forsvarsministre fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. Det satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre turister som savnet på Nordmøre. Fritidsbåten kom ikke tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal, ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge. Redningshelikopter deltar i søket, i tillegg til redningsskøyte, kystvakt, andre nødetater og frivillige. Norge har fått en ny stjernespiller i golf. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i Nord-Carolina. Foran avslutningen ledet Reitan. Ved midnatt norsk tid ble Reitans siste putt radiokommentert på direkten av reporter Jørgen Borge Hoff.
1: Mens vi står her, så han i ferd med å senke en charmørputt fra bare noen centimeters hold, som vil gjøre ham til vinner på PGA-turen, altså golfens øverste nivå. En bragd som bare Viktor Hovland med norsk pass kan skryte av og ha på merittlista. Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkasserer meget pene, ca. 33 millioner kroner i første premie.
0: Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres opptreden var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappillen, forteller norske Jonas Lov i Wien. Vi fikk beskjed om at det rett og slett var for sexy, ifølge Jonas Lov. Norges håp går på scenen som sistemann i semifinalen torsdag 14. mai. Finalen går av stabelen lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er Ekko. I dag vet vi hvor viktig dagslys er for helsa vår. Likevel så bygger vi tettere, og vi slipper inn mindre lys i bostadene våre. Hva gjør dette her egentlig med oss? Du hører på Ekko Helg, der vi gir deg de gode øyneblinka fra veka som er gått. Jeg heter Jean Kristin Sena, og begynner med å gi ordet til kollega Sven Ole Engelsvold, som hadde denne samtalen om vår kamp om lyset.
3: Ja, se det for deg, du våkner i en ny leilighet, det lys nok til å se, men ikke nok til at det liksom føles bra. Sola når liksom ikke helt inn, og utenfor så ligger balkongene tett i tett. Det skal bygges 130 000 nye boliger i Norge innen 2030, og for å få det til, så vurderer seg nå å lempe på kravene til dagslys. Må vi da velge mellom å bygge nok boliger og boliger som det godt å bo i? Tobias Christensen, doktorgradsstipendiat, byggingeniør. Vi er i ferd med å bygge oss inn i mørket, mener du. Hvordan da?
4: Ja, i dag så bygges det jo veldig tett, og vi har veldig dype leiligheter, og det tar jo bort dagslyset vårt.
3: Og når du sier dype leiligheter, hva betyr det?
4: Da er det lite fasade og glass langs veggen, og så har du kanskje flere meter inn i rommet som ikke lyset når, rett og slett.
3: Og det tillates altså i dag å bygge boliger med vesentlig lavere dagslysnivå enn det som måtte være intensjonen, spesielt da i tett bybebyggelse.
4: Ja, stemmer. Så speciellt för bolig så är det då när man säger en förenklad metode som tillåter att det blir mindre dagsljus än det som var intentionen för det är ju en förenklad metode som inte är på nivå med det andra ytelsesnivået. Så det kan vara hela 80% mindre dagsljus med den metoden i bolig rätt och lätt.
3: Och bara så det är mest i byn vi snackar om nu, det är en problematik för byn med detta.
4: Det stämmer. Så det är byer tättbebyggda strök och gärna där mestparten av befolkningen bor.
3: Som är logiskt nog att det är byn vi snackar om i huvudsak. Men vad är grunden till att det sker där, Tobias? Varför sker det?
4: Så det var ju i huvudsak kanske på 70-talet med energikrisen så var ju väldigt fokus på att vi skulle bygga tättare centralisering. Folk måste samlas för att inte bruka transportmedel. Och så började vi bygga med tyckre väggar och glas som filtrerade och blockerade ut mycket av det viktiga ljuset.
3: Och så si lite mer, jag sa detta här i stad med att alltså, du har balkonger tätt i tätt utanför, du har nämnt dype lägenheter. Si lite mer om, så vi ser det för oss, vad är det som gör att inte lyset når fram till oss?
4: Ja, det är ju självklart när du ser ut vinduet i en sån lägenhet som du har beskrivit tidigare här, så är det gärna en nabobygg som är tätt på och det som tar nästan mest av dagsljuset är balkongerna. Och idag ska ju alla ha balkonger. Absolut alla ska vara där och grilla, det är inte måte på. Och det stjäl ju
3: alltså, balkongen.
4: Ja, man är ju det och det är ju inte nödvändigtvis din egen lägenhet som mister ljuset, det är ju nabon under som mister ljus. Så då självklart ska ju du ha stor balkong, men det är vanskligt att tänka på det under då. Och så blir det. Och nu är det ju fasaden idag är ju präglad av balkongbruk alltså. Det är nästan det du ser.
3: Vi är balkonggale och nu får vi på något sätt betala lite av prisen för det. Natalia Sadowski och med i studio överläge, specialist i inre medicin och geriatri med speciell intresse för lysets påverkning på oss människor. Vad betyder dagslyset för oss, Natalia?
5: Dagslys för oss betyder livet. Vi vaknar med sola. Vi ska vara upplagt och alert på dagen när det är mer blålig lys och där solnedgang och när röd igen. Och då kroppen våra är vetenskaplig och evolutionärt skapt till att följa dygnrytmen, följa sol och sova när det är mörkt.
3: Och vad sker då med oss människor när vi inte får det?
5: När vi inte får det, då kan vi skapa sjukdom. Det är dessvärre för lite forskning ut för vi vet inte hur LED påverkar oss. Vi vet inte hur för lite ljus i lägenheterna för lite ljus påverkar oss mer än att vi ser att det är mer depression, det är mer kronisk sjukdom, mer autoimmun sjukdom. Vi ser att människor är inte i kontakt med sig själv, det blir sjukare och sjukare. Och jag syns att ljus är en del av den kake av hälsa som vi dessvärre vinner och mangla mer och mer.
3: Men det är inte, på något sätt man kan inte bevisa att detta har direkt eller indirekt med mangel på ljus att göra att vi för exempel känner oro eller känner oss isolerade eller har mentala problem.
5: Det är många som forskar på det och så psykiaterna och andra läger som är forskar på direkt bruk av ljus, dygnrytmebelysning och så på institution, inkluderat psykiatriska institutioner och sjukhus, då skapar bättre trivsel och bättre dygnrytm för de och så nattarbetarna. Så detta är vetenskapen, det är kunskap på det och det är artiklar och forskning gjort allerede.
3: Och så sa jag i introduktionen av dig här Natalia, du är speciellt upptatt av lysets påverkning. Varför är du så upptatt av detta lyset då?
5: Jag kommer från en stor by, mycket större än Oslo. Jag kommer från Chicago och i Chicago, lik andra land, är utskiftning av gatelys från ett som rödlig orange lys till mer blålys och jag bor i Ringrike och då bytte de ut gatelysene till kjempeblå stark lys och jag blev direkt som men vad sker det här? Här är det inte sån lys i stora byer, varför ska det vara ut på landet på åkern? Och dypdyka in i det och tog kontakt med Oslo kommun där det var belysningsplan från 2012. Här är vi 2016-18 där de brukar andra typer av lys och då måste samhället engagera mig själv till att upplysa andra om hur ljus påverkar oss och hur det kan skapa egentligen hälsa eller sjukdom.
3: Så du drog från Sobe i Chicago där de då ändrade till på något de goda ljustyperna och så kom du till ett mindre ställe i Norge där de då fick de som inte var så goda. Vad slags svar fick du där från när du tog upp detta?
5: Jag fick svar att du ska ta kontakt med ljuskonsulenten och konsulenten sa att du måste ta kontakt med kommunen och kommunen sa att du måste ta kontakt med ljuskonsulenten och fram och tillbaka så jag fick aldrig svar. Och då var det en möjlighet till att skriva märkena till byplanen når jeg ble oppfordret til å gjøre det, og da, ikke at jeg ekspert, men jeg ble ekspert. Og så skrev jeg artikkel i Ring, eller i vårt lokalavis, og tok kontakt med Viken kommune, hvordan jeg kunne bidra for at det skulle være et bedre og mer helsefremkommende offentlig belysning.
3: Ja, hvordan kunne du bidra da?
5: Da var det å tilføre den kunnskap som jeg hadde lest, og opplysning, snakke høyt om det, og da kommer vi frem til løsninger.
3: Det høres ut som det kom til en slags krasjeinnføring i «Dette er ikke mitt bord»-mentaliteten som noen kanskje opplever at det er noen steder. Nå er jo ikke de som du snakker om her til stede i studio i dag, så da får vi la den kritikken, hvis det skal kalle seg, ligge der. Kristiansen, du kommenterte lyset her som vi sitter nå. Altså, vi sitter jo egentlig, eller hvordan vil dere to beskrive det rommet, eller studio vi sitter i nå?
4: Ja, jeg sa jo det når jeg kom inn her. Ja, at det er jo litt problematisk å snakke om dagslys ute. Når vi kommer inn her, så er det jo litt sånn dempet av lysene. Ikke noe direkte vindu som jeg ser ut, og jeg blir litt grann blendet av lyset i taket her.
3: Litt sånn sykehuslamper i taket, som du kanskje kjenner igjen, Natalia, som overlegg. Hva er ditt inntrykk av rommet her?
5: Ja, det er i hvert fall fint at det er forskjellige farger av lys. Vi har noe som er mer varm hvit, men det er også de med 4000 Kelvin, en sånn blålig lys som er litt blendende og skjener rett på ansiktene våre og inn i øynene. Så, og jeg kan se et liten sliver av ute, så jeg, men, og det er hyggelig at det er som...
3: Litt fjoglet.
5: Ja, men da tenker jeg, ok, jeg er her nå, men jeg får komme meg ut. Men jeg er også inn i et bygning. Jeg er fra bygning til bil eller trykk, inn til bygning, og da også stoler vi på at de lysene vi er under er god for oss, at de er et fullspektrumlys, men de er ikke det. Det er ikke sollys. Og nå har vi LEDs som da sparer energi, og da sparer vi bølgelengder som vi egentlig er evolusjonært i behov av.
3: Det er værre med oss som blir sittende her i lengre tid. Dere får lov til å slippe ut i dag. Vi må si at vi har litt sånn planter og sånne der inne. Altså så mørkt og trist er det ikke her. Kristiansen, i en doktorgrad som du holder på med, så undersøker du blant annet av dagslyskvalitet i boliger. Du slår fast at forskriftene, de har blitt svekket. Altså det som sier at det skal være sånn og sånn av type lys inn i boliger, det har blitt svekket over tid. Hva konkret er det i dagens byggekrav som åpner for at man skal kunne bygge på den måten?
4: Så det var litt sånn jeg sa innledningsvis, at vi har denne forenklet metoden. Tidligere så bygde man jo gjerne med 3 etasjer maks, med skråtak, sånn at man skulle få lysunnslipp på egentlig bakårer og byggene rundt. Så ble det senere med lamellhus, med gjennomgående leiligheter, hvor du fikk da lys fra begge retninger gjerne. Og lys og luft var da en nødvendighet tidligere, sånn helsemessig. Og helt konkret på det som var regelverket før, så skulle man da ha et glassareal i veggen som tilsvarte 1/10 av gulvarealet. Så hadde du 10 kvadratmeter gulv, så skulle du ha 1 kvadratmeter med glass i fasaden. Og skulle fravike det her er 100 år siden, så skulle kommunens helsefaglige rådgiver, altså kommuneoverlegen, ha noe å si på det. Han måtte godkjenne at ja, skal du ha mindre, så må jeg inn her.
3: Selve så kommuneoverlegen måtte inn og så inspisere. Så det
4: sier jo litt om hva helseaspektet var for over 100 år siden. Da.
3: Og hvordan vil du si at dette er nå da?
4: Så per i dag så er det jo åpning for at man kan ha langt mindre. Fokuset er jo bare på at dette er en luksusvare omtrent. Og det er lite helseaspekt med det som gjenstår. Så nå filtrerer vi jo ut gjennom glasset mye av dette lyset også. Og det står heller ikke noe med regelverket at du skal ha hvilken del av lysspektret blant annet du skal ha. Og LED-en i dag, altså elektrisk belysningssystemene, klarer ikke å kompensere for det lyset vi har ute, rett og slett.
3: Så de, altså det som finnes av krav som jo nå da er mildere, hva vet vi om i hvilken grad det blir fulgt da?
4: Så det er litt varierende hvordan man tolker regelverket, og det er litt det som er problemet. Og det finnes allerede også boliger som bygges ulovlig, fordi det er rett og slett ikke nok lys. Så det har vi eksempler på.
3: Og hvem er det som har interesse av at det skal bygges så tett da?
4: Så i hovedsak nå så er det politikerne som ønsker å bygge ut disse 130 000 boligene, så, og det ikke bare skal bygges, men det skal gjøres raskt. Så nå skal man plutselig begynne å redusere kravene, se på fleksibilitet som de sier, så er det jo utbyggerne da, som skal tjene penger på det her.
3: En oppskrift til, ja, vi får se hva svaret blir etter hvert. Vi snakker om at menneskene trenger lys, nå tar jeg over tiden på det og utgjør på det, men hvilke konsekvenser får det for disse byggene da, at de ikke får noe sol?
4: Så sol er jo, det er flere aspekter med det her, ikke bare for oss, men det bidrar jo også til oppvarming, spesielt på vinterstid, så vi trenger den sola for å varme opp byggene våre. Og ikke minst med solceller i dag er jo veldig populært, både på tak, men også i fasader. Så sollyset trengs der. Det bidrar jo til å tørke ut fasader og mursteinsbygg, sånn at du ikke får sopp eller i hvert fall råtskader på treverket. Og så er jo da selvfølgelig menneskene i bygget da, som trenger dette lyset.
3: Men hva er, på en måte, hva er worst case for et bygg hvis det står et liv i mørket der?
4: Da er det jo, hvis det er fuktighet og at det ikke får tørke ut, så råtner det jo opp. Og menneskene, altså hvem vil bo der? Du får jo reduksjon i det du klarer å yte som menneske, rett og slett, med mangel på dagslys.
3: Nå er vi litt over i det som jeg tenkte å spørre om, fordi forskning da fra Statistisk sentralbyrå viser at det er jo de med lavest inntekt som oftest bor i de mørkeste boligene. Er dagslys i ferd med å bli både en luksusvare og et klassespørsmål, Tobias?
4: Jeg vil si det. Statistikken der er ganske klar og viser de klasseforskjellene, så det er jo et sosialøkonomisk problem, rett og slett, som vi må gjøre noe med. Det blir store forskjeller på de som bor i de lavtliggende leilighetene og ikke får dette dagslyset. Og det er jo ulike grupper mennesker det, og jeg tenker jo spesielt på de eldre da.
3: Ja, hvordan skal vi passe på de eldre oppi dette her?
4: Ja, så de er jo spesielt da på vinterstid, så er det mye inne kanskje, i store byer hvor de bor tett, og der slipper jo ikke lyset til. Og de blir jo kanskje sykere av det også, og det bekymrer jo meg veldig.
3: Bekymrer det deg, Sadowski? Hva vet vi om de eldre blant oss, og lyset som de også kanskje trenger?
5: Jeg vil si at det bekymrer meg veldig. Vi snakker også om lav sosioøkonomisk status. Jeg vil ta det helt fra barn og eldre, fordi barn også har mye det samme krav og behov som eldre har. De trenger pleie og omsorg, vi trenger mer næringsstoffer, vi trenger mer protein for eksempel, men da trenger vi også lys for å kunne bygge opp kroppen og restituere. Så hvis vi har lavere sosioøkonomisk status, det også vil skape mer helseproblemer og være en større belastning på samfunnet i sin helhet hvis vi ikke tar de grepene som vi trenger. Og den lyset er en av de deler av helse, som nutrition, som det er motion. Men lyset er veldig... Kroppen tar det opp. Vi vet, you know, vi trenger ikke å tenke over hvordan D-vitamin blir tatt gjennom UVB og huden. Det er en del av vårt genetikk, og til å stoppe og kunne få tilgang til det, da bare spør vi for å skape problemer.
3: Vi har vært innom det, Kristian, så vidt, men hvem vil du si er hovedansvaret for at vi har havnet der vi er nå i dag?
4: Det er jo da utbyggerne og politikerne, altså myndighetene, som setter disse kravene, og det må ivaretas rett og slett for disse gruppemenneskene som ikke kanskje har muligheten til å gjøre noe med det.
3: Og så ligger det vel i hendene til de sistnevnte der, altså myndighetene, på å faktisk få noe gjort. Samtidig så har jo de lyst til å imøtekomme krav om å bygge flere boliger, så man skjønner jo til en viss grad kanskje den spagaten som de står i.
4: Mm. Ja, jeg kan forstå det, men det er jo ikke så lenge siden heller at man lempa på lyskravene allerede. Så sollys, det ble jo tatt ut av forskriftene i 2021, så bare 5 år siden, da skulle du ha lys på uteplassene på vinduet. Det ble da fjernet, og argumentet på den tida, det var jo faktisk også å se på det kravet som de nå igjen skal lempe på, at det skulle holde. Så jeg vet ikke helt hvilken retning de tenker det skal gå når de skal lempe og lempe på disse kravene.
3: Så noe må gjøres. Vi har adressert kanskje sånn i hvilken retning det må tas grep. Hva tenker du, fortsett med deg, Tobias Kristiansen, hva er det viktigste som må på plass nå for at boligene som skal bygges, det er mange av, 130 000 innen 2030, hvis vi skal få mer dagslys inn her, hvordan kan vi løse den gåten der?
4: Så det er jo flere tiltak som kan gjøres. Jeg tenker i første gang så må jo kommunen få den opplæringen de selv trenger. De har jo sagt at de selv ikke har nok kunnskap om dagslys i boliger eller bygg.
3: Nå sa de det, nå nylig, eller?
4: Det er en rapport fra 2019 som beskriver nettopp det. Og I tillegg så må det føres tilsyn, fordi det jo, bygges jo nå ulovlige leiligheter, og det gjør det hele litt vanskelig, for dette her jo den største investeringen private personer gjør. Og det blir jo vanskelig å skulle gå I etterkant av det og si at her for dårlig lys, eller så de fleste vil jo promotere sin leilighet når du skal selge den, for her det bra. Og det gjør det hele ganske krevende da, I ettertid, så da ligger det enda større ansvar på de som sitter på regelverket og myndighetene. Jeg tenker videre, så kunne jeg veldig gjerne tenke meg å få legene tilbake ved bordet, at, sånn som for 100 år siden, at vi får de til å gjøre helsefaglige vurderinger på om det riktig å lempe på disse kravene. Og så må jo arkitektene ta et ansvar det jo. I dag så det gjerne ingeniører som sitter og regner på dagslys I boliger. Men det kan I større grad gjøres av arkitektene, for de sitter jo på ansvaret og det helhetlige designet av bygget. Så vil jeg legge til kanskje helt til slutt at sånn som med energimerke som vi har I dag, så kan man jo også kanskje innføre et dagslysmerke.
3: Ja, dagslysmerke.
4: Dagslysmerke ja, hadde vært,
3: ABCD.
4: Det hadde vært lettere for folk som skal kjøpe leilighet og forstå lyskravet, fordi altså det som regelverket jo absolutt minimum for hva du kan bygge lovlig. Men det sier jo ikke noe om nødvendigvis kvaliteten av lys I bygget. Så da, når du vandrer rundt I fine annonser, så det veldig vanskelig å få med seg hvordan lyskvaliteten her. Det jo optimale bilder med soltilgang og til og med datagenererte bilder, men det å ha en enkel dagslysfaktor som jeg forstår, så tror jeg det vært lettere for private personer å kunne tatt det eller velvalgt når det kommer til dagslys I leilighetene.
3: Men det jo litt av en dugnad du holdt på å si, legger opp til det her med at alle skal inn på for å bidra her. Hvor realistisk tenker du det når det haster med å få boliger på plass?
4: Ja, så jeg jobber jo da på universitet. Vi har dyktige masterstudenter som jobber med det her. Vi har flere som jobber med dagslys allerede, og har funnet veldig mye interessant som kommer nå ut før sommeren. Så vi kan absolutt stå I bresjen for å faktisk bidra her, og hjelpe til med å løfte dette her opp. Og ja, folket, altså det å komme ut og fortelle om det her en viktig aspekt med det også, fordi folk vet jo ikke hvor syk du faktisk blir av å ikke ha dagslys. Og spesielt I dag da, med disse LED-belysningene som ikke godt for oss. Så vi må komme oss ut.
3: Sadowski, Tobias her, vil ha legene tilbake til bordet. Du klar for å bidra der?
5: Gjerne bli invitert til bordet. Det så viktig å være tidlig ute, og tydelig I de beskjedene, tidlig I anbefalingene, så at vi kan jobbe sammen for å forebygge sykdom. Forebygging av sykdom det viktigst. Vi alltid behandler sykdom, men da det for sent. Som du sier, når du har bygd boligen, da det for sent. I verste fall blir det som det skulle bli. I beste fall kan vi bygge noe nytt og skape noe som enda bedre for folkehelse og vakrere for vårt samfunn.
3: På å være litt sånn djevelens advokat her, altså nordmenn gjennomsnitt inne 22 timer I døgnet. Kan vi ikke bare ta noe ansvar selv her og komme oss ut og få mer dagslys, og så kan man heller tåle at man innendørs I litt mørke?
5: Vi har et ansvar for å ta vare på eget helse, og det til å ta en tur kanskje ute når du I lunsjpausen, eller få litt sollys på deg på morgen, til og med I tåke, til og med i skyet til dager. Det viktig at vi som mennesker sier at vi trenger lys, og vi skal være under lyset når vi har mulighet.
3: Det sa Natalia Sadowski, overlege og spesialist I indre medisin og geriatri, Tobias Kristiansen, var med I denne samtalen. Du byggingeniør og doktorgradsstipendiat ved NMBU. Tusen takk for at dere kom til Ekko denne saken her. Den var forberedt av kollega Kari Ørstavik.
2: Dette Ekko I NRK P2.

0: Ja, du fikk vikingarna med leende gullbruna ögon här I Drivkraft på NRK P2 valt av dagens gäst här I Drivkraft, nämligen influencer inför skönhet och sminke Tim Christian Moen. Detta med skönhet och sminke. När uppdagade du att det var något som existerade?
1: Jag var runt 5 år gammal.
0: Ja, hvor I landet befann du dig då?
1: Då befann jag mig på Ås.
0: Ja.
1: Alltså I Ås kommun.
0: Jordbrukskommun.
1: Netta.
0: Yes.
1: Och
0: du vuxit upp med alltså rätt vid jorder och kyr eller?
1: Stämmer.
0: Ja.
1: Jag vant till att se på dem, men aldrig möta dem. Så jag fann min mor sin sminke.
0: Ja.
1: Och så falt jag lite pladask för hur det fick henne till att føle sig. Jag älsket att hon tog på sig denna kajalen och denna rusen och blev ett helt nytt människa.
0: Ja, för du så att det gjorde något med henne.
1: Mm.
0: Vad gjorde det då?
1: Inte bara fick den till att se glamorös ut, men det fick henne till att føle sig självsäker. Och då tänkte jag, wow. Hon är för ögonblicket nedbrutt, men hon tar på sig denna rusen. Och føler sig fabelaktig.
0: Ja, men då står du som ett barn och ser på att moren din lägger sminke.
1: Nettopp.
0: Och du føler att det gör något med att man strammer sig upp I ryggen liksom.
1: Mhm. Och jag tänkte då på det punktet, oj. Ja, min mor är nedbrutt, men det är inte jag. Hvis jag då tar på, då må jag I vart fall føle meg bra.
0: Ja.
1: Och det gjorde jag. Jag älskade kunsten av sminke och
0: men alla barn liker ju vad man säger drömma ansiktsmålning.
1: Nettopp så det blev på en måte min typ av ansiktsmålning.
0: Ja.
1: Bara på ett lite mer modent nivå. Så ja, det drev då tulla lite med sminken och med lite som det var extrema mängder faktiskt. Jag såg lite ut som en klovn, men det tog kort tid för jag insåg mitt fulla potential och det var då en duktig sminkör. Jag såg att oj, nu är jag bättre än mamma.
0: Ja, hvordan ble det sånn? Altså øving?
1: Nettopp, via øving.
0: Altså fra ung alder, hvor mye sto du foran speilet hjemme?
1: Jeg sto foran speilet flere timer om dagen, og bare tullet rundt som om det skulle vært mitt lerret. Jeg tegnet på mitt eget ansikt, rett og slett. Så det var ikke bare eyeliners og rouge da. Da prøvde jeg meg frem med å tegne sommerfugler og litt av hvert. Till jag en dag insåg att oj, nu är jag faktiskt så god att jag kunde varit en sminkör. Då var jag I runt 11 års åldern. Var jag duktig? Ja, var jag professionell? Absolut inte. Så jag löj och sa att jag var 16 år gammal. Och tog ut annonser på Facebook som sa är det någon som trenger bröllopssminke?
0: Ja, du betalte annonser?
1: Nej.
0: Eller skrev det?
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Skrev annonser.
0: Ja.
1: For meg selv sa at jeg var en ung sminkør på 16-17 år. Jeg tror faktisk at jeg sa 17, men det litt crazy. I hvert fall jeg så ikke 17 ut, men de tenkte kanskje, åja, liten asiatisk. Så jeg fikk da et par kunder, og jeg innså at oj, dette jo dritgøy. Disse kvinnene føler seg jo så bra. Dette her kan bli en karriere.
0: Du tenkte det?
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Nå har jeg hoppet over en ganske essensiell del, men det jo det at jeg ikke fra velstående kår. Jeg adoptert til en da på den tiden fattig familie, og min mor var

0: Da kan jeg si velkommen til musikklivets gjest i dag, Ida Maria.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Dette har jo ikke vi snakket sammen om før du sitter i studio nå, Ida Maria. Men 8. mai, det en spesiell dag for deg.
1: Åh, det jo noe vi rørt.
0: Ja.
1: Hvordan visste du det? Det 14 år siden jeg bestemte meg for å slutte å drikke alkohol.
0: Mm.
1: Det helt sant det.
0: Ja.
1: Så jeg har jo med godt hell nesten 100% klart å holde meg unna alkohol. Jeg hadde en par sprekker for flere år siden, som varte kort tid.
0: Mm.
1: Men annet enn det så har jeg holdt meg alkoholfri i 14 år nå. Ja. Med stor glede, må jeg si.
0: Ja.
1: Stor glede og stor takknemlighet. Veldig takknemlig for å få oppleve og slippe å drikke alkohol. Ja. Ja.
0: Det sier en av Norges største rockesangere, og en dame som skal turnere rundt på masse festivaler i sommer. Og så er det jo akkurat som deg og alle andre som hører på radioen, i starten av sommeren, i mai måned, det fest på fest på fest, Ida Maria. Alkoholen flyter, glassene kommer opp i hånda di før du rekker å si nei nesten. Hvordan ja. Klarer du det?
1: Nei, det, jeg har blitt vant med det etter opp gjennom årene at Norge er en festnasjon. Jeg har selv tatt del i den festen på den måten at jeg drakk alkohol. Og så nå har jeg en fantastisk opplevelse av å kunne ta del i festen uten å trenge å drikke alkohol.
0: Ja.
1: Det, begge delene går an. Men det klart at alle de høysesongene og alle de feiringene som vi har, så får man ganske mange sånne runder på liksom, jøss, klarer vi ikke å møtes? På flere måter enn bare rundt at det må være alkohol i alle sammenhenger. Så det har jeg blitt forsket på de 10 årene jeg har bodd i Norge da, siden jeg sluttet å drikke.
0: Ja. Men Ida Marie, altså, da må jeg kanskje si hva som var forutsetningen for at alkoholen tok balletak på det. Si
1: jeg har
0: sånn.
1: Ikke balla da, selv om mange har hevdet det.
0: Som punktdronning så er det naturlig at man blir liksom tillagt sånne ting.
1: Ja.
0: Men greia startet jo med at du vant alt av konkurranser og stipender i 2008. Du slo igjennom med låter som Oh My God og I Like It So Much Better When You're Naked. Du ble liksom...
1: Thank you.
0: Du ble den største rockartisten. Ikke bare i Norge, men plutselig så var du jo liksom, du var på toppen av pyramiden, du var helt forrest i varesortimentet på plateselskapene, og du turnerte verden rundt.
1: Ja. Ja, men jeg tror jeg hadde ubearbeidet trauma, altså det er bare klisjésvar egentlig, men jeg hadde ubearbeidet trauma som jeg tok med meg på veien i en veldig sånn eksponert tilstand, hvor plutselig hadde alle øynene på meg, og så hadde jeg masse ting jeg ikke hadde figured out, jeg hadde ikke funnet ut av meg selv, hvem jeg virkelig var, og hvordan jeg på en måte reagerte under press, og masse ting jeg manglet av erfaring da, så bare kastet ut et ganske stort system, og som man nå etter hvert i dagens tid, så ser vi jo at man er ganske sårbar som ung jente i en del av de her sammenhengene, internasjonal showbiz og så videre.
0: Mm.
1: Sånn at jeg tror jeg var bare fryktelig, fryktelig opptatt av musikk. Det var virkelig min sånn livslinje i verden. Det var alt jeg brydde meg om. Så jeg satset alt på musikk og tenkte ikke over konsekvensene. Jeg hadde ikke tenkt at det skulle kunne bli sånn, at jeg skulle bli kjørt av en privatsjåfør i London rundt til frisørtime og sånn. Det sto ikke på agendaen. Jeg ville bare rock med guttene. Jeg ville spille rock med guttene. Og det var liksom mitt høyeste ambisjon. Få lage et ordentlig rockeband, og få skrevet låter til det selv, det albumet. Det var mine låter, mine fortellinger. Og at jeg skulle få gitt det ut på et skikkelig plateselskap. Det var hele målsettingen min. Og det skjedde så mye mer enn det. Jeg fikk treffe heltene mine. Jeg fikk... spill med folk som jeg ikke trodde noensinne ville ha ansett meg som verdt noen ting.
0: Ja.
1: Sånn at du kan si at det var en identitetskrise uten like.
0: Mm.
1: Jeg var bare en introvert nerd som lærte meg musikk og trenet på min ekstroverte side gjennom musikk på en måte. At jeg ble tryggere i meg selv av å holde på med det, rett og slett.
0: Så ender det med at du står og synger duett og gir ut plate med Iggy Pop og har sikkert fortsatt telefonnummeret til denne amerikanske rock-ikonet?
1: Jo, men ikke sant? Det er jo det som var så vakkert å forstå, at når jeg møter han så skjønner jeg at han er akkurat like sensitiv som meg.
0: Mm.
1: Vi er to sensitive kids fra liksom hutt i heita som har vokst opp og hørt musikken och bara drömt någon drömmar och bara sån och så har vi bara plötsligt havnat I det crazy livet då som är på något sätt resultatet gärna då av att man satsar så hårt på det man bränner för, ja. Inte sant? Ja. Och I mitt tillfälle och Iggy Pops tillfälle så bränner vi för de här skärande frekvenserna, gitarrer som skär som knivar I öronen. Ja. Varför det? Kanske för att vi tränger uttrycka någon sån smärta eller nokka. Vi tränger få ut då. Och jag är så tacknämlig för att jag fick musiken så tidigt som jag fick att föräldrarna mina syns det var en viktig ting för ett barn att få det har på något sätt blivit en bärbjälke I livet.
0: Ja, och alkoholen ska inte stå I vägen för varken önska om att utöva musik eller lytta på musik eller vara en del av musiken sånt som du upplevde den hållt ju nästan på att ta
1: Nej, men livet, alltså man får låta det skjuta in att jag önskar ju också tack alkoholen för det som den har gett mig. Den har ju gett mig mot när jag inte hade mot för exempel. Så jag har ju utvecklat mig också både på tross av och på grund av att på ett tidspunkt I livet så var alkohol den liksom den enda lösningen jag hade på vissa problem. Ja. Men jag är så heldig att jag får lov att sitta här idag och veta att det finns så många andra möjligheter än att liksom ta upp flaska och dricka. Ja. Kan för exempel ringa en vän, sant, och snacka om det. Alltså skönt du. Ja. Jag måste lära det rätt och slett. Mm. Så man kan ringa en vän och säga, nu har jag faktiskt lust att dricka. Och så kan den vännen säga, ja men du husker nog hur det gick sist för 14 år sedan, vuxartig.
0: Nej, och vad sker då?
1: Skjønner du? Och så bara det att man får kontakt med ett annat människa, och gärna att det människa inte är...
0: Ja, när du står slik på vippen.
1: Ja, så är den kontakten gärna nog till att man revurderar. Ikke sant? Och hjärnan får en pause. Och från den här deterministiska tankegången att man må bara, ikke sant? Och man får en möjlighet till att ta ett alternativt valg. Ja. För exempel gå en tur.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Gå en tur, ring en vän, håll runt varandra eller ta en dans, ja.
1: Ja.
0: Du känd för har dansande musik med lite spissig gitarr som du säger och så sjunger på engelsk. Låt oss bara dra igång en helt neddämpad liten sak I lite sån norsk tillslöjt bossa nova stil med Jörgen Noreng, gamle tungtvann far.
1: Ja. Och som med nå. Min far på kontrabass
0: din
1: ikke minst.
0: Far, musikern som har hållit på samma med mora di Snurre, I Skaben på Nesna
1: Snurre Magnus Sivertsen och Marian Bølle Sivertsen ja. Mine föräldrar ja. Begge to var fast inventar I Nesnas egna ska-orkester Helgelands egna ska-orkester ledet av Stian Einmo ja. Hva du ska
0: ja, heter veldig dem. Fint orkester ja. Ja,
1: og flott musik. Så jag är uppdrad av en reggae-pappa och en reggae-mor och så blev det rock på mig och hiphop på en Jörgen och nu mötes vi I Bossa Nova som är, det är inte Jamaica det är liksom Kuba och det är Brasil och det är en naturlig utveckling från rocken och hiphopen egentligen gå till Bossa Nova
0: La dem ring.
1: La dem ring.

0: Ja, du fikk vikingarna med leende gullbruna ögon här I Drivkraft på NRK P2 valt dagens gäst här I Drivkraft, nämligen influencer inför skönhet och sminke Tim Christian Moen. Detta med skönhet och sminke. När uppdagade du att det var något som existerade?
1: Jag var runt 5 år gammal.
0: Ja, var I landet befann du dig då?
1: Då befann jag mig på Ås.
0: Ja.
1: Alltså I Ås kommun.
0: Jordbrukskommunen.
1: Netta.
0: Yes.
1: Och
0: du vuxit upp med alltså rätt vid jorder och kyr eller?
1: Stämmer.
0: Ja.
1: Jag är van till att se på dem, men aldrig möta dem. Så jag fann min mor sin sminke.
0: Ja.
1: Och så falt jag lite pladask för hur det fick henne till att føle sig. Jag älsket att hon tog på sig denna kajalen och denna rusen och blev ett helt nytt människa.
0: Ja, för du såg att det gjorde något med henne.
1: Mm.
0: Vad gjorde det då?
1: Inte bara fick den till att se glamorös ut, men det fick henne till att føle sig självsäker. Och då tänkte jag, wow. Hon är för ögonblicket nedbrutt, men hon tar på sig denna rusen. Och följer sig fabelaktig.
0: Ja, men du, så då står du som ett barn och ser på att moren din lägger sminke.
1: Nettopp.
0: Och du känner att det gör något med alltså att man strammar sig upp I ryggen liksom.
1: Mhm. Och jag tänkte då på det punkte, oj. Ja, min mor är nedbrutt, men det är inte jag. Hvis jag då tar på, då må jag I vart fall føle meg bra.
0: Ja.
1: Och det gjorde jag. Jag älskade kunsten av sminke och
0: men alla barn liker ju vad man säger drömma ansiktsmålning.
1: Nettopp så det blev på måte min typ av ansiktsmålning.
0: Ja.
1: Bara på ett lite mer modent nivå. Så jag drev då tulla lite med sminken och med lite som menar det var extrema mängder faktiskt. Jag såg lite ut som en klovn men det tog kort tid för jag insåg mitt fulla potential och det var då en duktig sminkör. Jag såg att oj nu är jag bättre än mamma.
0: Ja, hur blev det sån? Alltså övning?
1: Nettopp. Ja, via övning.
0: Alltså alltså från ung ålder, hur mycket stod du föran spegeln hemma?
1: Åh, jag stod föran spegeln flera timmar om dagen. Och bara tullade runt som om det skulle varit mitt lärret.
0: Huh.
1: Jag tegnet på mitt eget ansikte rätt och slett. Så det var inte bara eyeliners och rouge då. Då prövade jag mig fram med att tegna sommarfugler och lite av vart. Till jag en dag insåg att oj, nu är jag faktiskt så god att jag kunde varit en sminkör. Då var jag I runt 11 års åldern. Var jag duktig? Ja. Var jag professionell? Absolut inte. Så jag löj och sa att jag var 16 år gammal. Och tog ut annonser på Facebook som sa är det någon som trenger bröllopssminke?
0: Alltså du betalade annonser?
1: Nej.
0: Eller skrev det?
1: Nettopp. Ja. Skrev annonser.
0: Ja.
1: För mig själv sa att jag var en ung sminkör på 16-17 år. Jag tror faktiskt att jag sa 17 men det är lite crazy. I varje fall jag såg inte 17 ut, men de tänkte kanske åh jag är liten asiatisk. Så jag fick då ett par kunder och jag insåg att oj det är ju dritgøy. Disse kvinnene føler seg jo så bra. Dette her kan bli en karriere.
0: Du tenkte det?
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Nå har jeg hoppet over en ganske essensiell del, men det